Hine Kishmeri. Mă aștept bun izum de marzum și la un festival. Fine mie iules! Ora que zero! Ora que zero! Burizara!